dø for loven for å leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Lovens anklage skal drive oss inn i evangeliet, for at evangeliet skal frigjøre oss. Og det gjør det. Men så er det en annen anklage, og det er djevelens anklage. Den er falsk, og den er usann. Og nå må du merke deg, djevelen anklager oss for at vi tror, eller for at vi stiller oss frem til tjeneste for Herren. Tror du at du kan tro på Jesus slik som du er? Du har falske motiver for å tro på Jesus, du. Det har hent flere ganger at folk i nød i sjelesorg har kommet og sagt, jeg har ikke riktig motiv for å tro på Jesus, for jeg tror på Jesus fordi jeg er redd for å gå fortapt. Som om det skulle være galt. Jeg har full rett å tro på Jesus. Det er ikke satt noen betingelse for å tro på Jesus. Vi har et tydelig eksempel på dette i det gamle testamentet. Jeg tenker på Jobb. Det står i Jobbs bok i første kapittel, vers 6, står det slik, at en dag var Guds sønner samlet for Guds åsyn, og blant dem kom også Satan. Og så står det, og Gud spurte, sa til Satan, altså Gud tok initiativet. Hvor kommer du fra, sa han? Jeg har faret og flaktet omkring på jorden, svarte han. Så kommer det en, og Gud sa til Satan, Gud tok initiativet, har du gitt akt på min tjede Jobb? For det er ingen på jorden som han, en rettferdig og bare for et ord til en rettskaffen mann som frykter Gud og viker fra det onde. Og så kommer han, ja, mon Gud, mon Jobb frykte Gud for intet. Har ikke du hegnet om han og hva hans er? Takke til. Er det noe takk han for at han tror på deg? Jeg rekker din hånd ut og rør ved det som er hans, så vil han si deg farvel like opp i ansiktet, sier djevelen. Kjenner du den anklagen? Jobb anklages for at han tror på Gud. Men den troen, den er ikke noe verdt. Han har fordel av den troen. Ja, vi kan oppleve den. Du tror på Jesus, du har fordel av det. Du vil stå i Herrens tjeneste, du har fordel av det. Kjenner du anklagen? Den kommer fra djevelen, skal jeg si deg. Det er ikke lovens anklage. Det er ikke en sann anklage. Den er falsk. Og Gud tar ikke imot den. Og så viser det seg da Gud, at Jobb, Gud tillater at Jobb mister alt han eier og har. Og da skjer det at Jobb sier, Herren ga, Herren tok, Herrens navn er lovet, og under alt dette syndet Jobb ikke. Så gjentar det seg i kapittel 2 da. Er Guds sønner er der igjen fra Guds åsyn, og Satan er blant dem. Og igjen sier Gud til Satan, han, Gud tar ordet, initiativet til å ta ordet. Har du et akt på min tjene Jobb? For det er ingen på jorden som han, og så videre. Han peker på Jobb som en gudfryktig mann. Så kommer anklagen igjen, ja. Vel, men hvis du rører ved hans hud, eller han ved person, en ting er at han har mistet alt han hadde, men han er, du har ikke rørt ved ham selv, men rører du ved ham selv, så vil han si deg farvel, like opp i ansiktet. Og så blir Jobb syk, full av byller, og blir så elendig som det går an å bli. Og enda hans hustru håner ham nå. Og da spør du, tror vel ikke på Gud nå? For å si det litt enkelt, så svarer Jobb, du taler som en av de uforstandige kvinner, sier han. Skal vi bare ta imot det gode av Herren sånn, og ikke like så det onde? Og, står det, under alt dette syndet Jobb ikke.
Han

skal du få gjenhør med sangevangelistene Arvid Gunnarsen og Oddbjørn Lønskog i Olavs musikktime denne gangen. Og jeg spiller fra CD-en «Det er ingen hemmelighet». Men jeg vil ta med litt ifra salmenes bok, fra salme 31. Fra vers 15 står det slik: «Men jeg setter min lit til deg, Herre. Jeg sier, du er min Gud. I din hånd er mine tider.»

Men så har han sett mer. Så svarer han på dette spørsmålet selv. Jo, Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Og så han det. Det var den grunnen han levde resten av livet sitt på, denne egenrettferdige farisering som forfulgte Guds menighet. Nå fikk han se seg selv, og så fikk han bruk for denne frelse som han tillade forfulgt. Herre, dette makter jeg ikke noe med. Ikke kan jeg gjøre opp for den synd som er begått, og ikke kan jeg love og ikke synde det heller. Ja, men spør deg, kjære venn, kan du love her i dette møte i kveld at du ikke skal synde mer? Kan du det? Nei, kanskje du må si du må være så sann, for du har sett nok av deg selv, så sier du nei. Nei, det kan jeg ikke love. Nei, men hva vil du gjøre når du synder da? Det bare en plass å gå, ikke sant? Herre, forlat meg, min synd. Da kommer du til ham som den hjelpeløst fortapte synder du i virkeligheten er, vet du, og da forstår du hva eller hvem Jesus talte om da han sa i Lukas 5,31. Det er ikke de friske som trenger til lege, men det er de som har vondt. Det var jo deg han talt om da, ikke sant? Ja. Du som har vondt av din synd. Jeg skulle så gjerne være annerledes, jeg skulle så gjerne være heldig og from og rettferdig, men jeg er ikke det. Men ikke alle som kaller seg ved hans navn vil leve her, vet du. Derfor så lever vi et annet sted, et litt annet evangelium. Og lever dermed heller ikke noe kristenliv, men de lever altså i religiøsitet. Det er noe ganske annet. Noe som til dags dato ikke har frelst den eneste sjel. Vi kan ikke tilfredsstille den levende Gud med våre liv. Hør dette velsignede utsagn som er fra denne salmisten nå til slutt. Du har sagt, sier han, hør det, du har sagt at du vil frelse meg. Tenk det, han har sagt det til deg, ja, han sagt det. For du er min klippe og min festning. Du hørte vel hva han viser til her, ikke til noe vi har selv, men du har sagt at du vil. Ja. Forhåpentligvis er det her også du har din trøst og ditt håp, kjære venn. For det er ifølge Romerne 5 og vers 5 et håp som ikke gjør det skamme, står det. Du kommer ikke til å bli til skamme om du har ditt håp i ham, vet du. Det var jo også hva salmisten ba Herren om i begynnelsen av salmen, bare hør, til deg, Herre, setter jeg meg hit. La meg aldri i evighet bli til skamme. Meg til frelse jeg intet vet, uten deg, Guds lam, måtte det være sannhet for den enkelte av oss, altså, at vi har det der. Det er godt å kunne vitne om det for andre mennesker, ikke sant, det du selv har fått se og fått leve i. Fredrik var inne på sine reiser, så vidt det var til å begynne med. Jeg må si det, jeg var ikke mange år i karismatiske sammenhenger, alt mulig, og prøvde så godt jeg kunne, og det med Guds hjelp, liksom, å bli sånn som jeg skulle være. Og så sier de til meg at du skal jo bli så fantastisk, det skal gå så greit, du skal bli hellig og rettferdig, for ånden skal jo virke det at du ikke synder mer. Ble jeg aldri sånn. For jeg falt igjen. Tenkte jeg å være noe helt spesielt med meg, så galt som det er med meg. Jeg kan jo aldri bli frelst, det er slik en. Jo, det er nettopp slik han frelser. Det er slik han kom for. De friske trenger ikke til lege, som han sier. Det er de som har rot. Ja, Herre, takk at du taler av hjelpløst fortapte synder også i dag. Enda i dag så lyder dette budskapet. Kom til meg, du som strever og tungt å bære, og jeg vil gi deg hvile. Var det du så gjerne ville gi oss alle, Jesus, og håper til Gud at det er sånn for oss alle her i kveld. Det er nok det som du gjorde.

ord. Og det vil ikke Jesus se på. Og så sender han ting. Han blir så uforståelig. Og ser så meningsløs ut. Men du kan stole på en ting. Herren har bruk for dem som gjør hans gjerninger. Det er klart etter Guds ord. Det som står i 1. Korinterne 15:58. Derfor, mine elskede, vær alltid rike i Herrens gjerning, står det. Står litt til også. Og så står det, da jeg vet at deres arbeide ikke er unyttig i Herren. Må ikke sløyfe det. Det er nok mye arbeide vi har gjort som er unyttig. Men det vi har gjort i Herren, det er ikke unyttig. Vær faste, urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning. Det følger med det ene nødvendige. Dette avslører meget. Hos oss gjør det ikke det. Det er ikke akkurat så lett dette her. Det er mange ting som nå tar seg annerledes ut enn det ellers har gjort når vi ser det i Guds lys. Så la oss huske, det er Jesus som har rett. Det er en ting som er nødvendig, og den som hører Guds ord og tar det til seg, sier Jesus, han er salig. Han får oppleve sannhet i hjertets innerste, og han får visdom i hjertets dyp. Så vil vi takke deg for dette ordet, Herre. Og så ber jeg om at når vi nå skal samles her, på møte etter møte, at du ville forunne oss dette ene nødvendige. Jeg ber om det for meg selv og for dem som hører på. I ditt navn. Amen.

Nå skal du få gjenhør med sangevangelistene Arvid Gunnarsen og Oddbjørn Lønsko i Olavs musikktime denne gangen. Og jeg spiller fra CD-en «Det er ingen hemmelighet». Men jeg vil ta med litt fra salmenes bok, fra salme 31. Fra vers 15 står det slik: «Men jeg setter min lit til deg, Herre. Jeg sier, du er min Gud. I din hånd er mine tider.»

Jeg ser deg, o Guds, lam og stå. Ja, det var Fosneskoret som sang her. Og det var en tone, som, eller en melodi som vi kanskje ikke har hørt før, men det jo en norsk folketone som de sang på. Og før det så hørte vi Jon Hardang fra P7 Kristen Riksradio. Og nå skal vi høre Ingebjørg og Aril Melberg, de synger Naglet til korset.